0: Kusanti Nagara Swarga Banang. Patih lan Senopati ngajujug tumaritis bade nandasa nalagari.
1: Walah ieu deui.